vodene topove. Kako prenose agencije, hiljade građana protestovalo je na ulicama Prištine i drugih kosovskih gradova. Pojedine grupe rušile su dio zaštitnog zida oko Euleksa, ali je policija spriječila dalje incidente.